0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, da.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am vânt castofonul.

0: sabes, aquí estoy en Medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Te quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.